kan tu kilantai je. Kanyi kemiripan sumunginon. Kita ramai ulkan tu kan. Kimfal kemesumu nginayen me